As ik nog lüt wie, kan ik wie erinnern. Da wul ik kein gekochtet Ei. Ik wörg dat drunner, doch dat geht weiter. An Tisch da geef dat Schere rein. Und geef dat Speck am Bratwurm. Da füng ik lieg an Tau sortieren. Seh ich dat die Ohrwul, denn geef dat Krach. Wirst du wohl etten? Wirst du wohl parieren? Und geef dat Nudelsum oder auch dick Afen.

graf und leg mi nas noch de Fingern af. De Wickelpoten at ik bet dot und graf und leg mi nas noch de Fingern af. Da wat de Buhe nicht kennt, dat et heine. Dat mach he und dat will heine. Doch